0: هیچ کس نه دلیل داد چس میون خدا قبا میت دلابر چس دیتو چس می زیتی بازن مگر با کیا کر با کیا چھ ٹھیک کیا چھس نہ ٹھیک کین چھنا فکری تران سو جان چھس سزن کرہس تی پانس پر جبر مگر سو بھی ٹھیک چھس اگر تو دشوی اتمس خوش چھس ای سب دے ظاہر چھس خدا سی منظور
1: بابا
0: چیش منظور
1: بابا

توی بوزو کلامی حمدی کشمیری، گلوکارس عبدالرشید فراش. سمعین تشو کشیر موسیقی آکاش وانی سری نگر پت بوزن. ولی ون بوزو ارجن دیو مجبور سند لیوک مودی کلام گلو کارا چه شمیمه دیو.

تہبوز و کلام مجروح رشید، پیش اس کران وحید جیلانی۔ کشر غزل چھوئے آکاش وانی سری نگر پر بوزن، ون چھ پیش کلام بشیر وارسی، خوبصورت آواز عبد الرشید فراش۔

کٲشِر موسیقی ٲسوٕ تُہۍ آکاش وانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بوزان؟ ٲخرَس پٮ۪ٹھ بوٗزوٕ تۄہہِ کلامِ بشیٖر وارسی، صداکار ٲسۍ عبدالرشیٖد فراش۔